0: Un miracol pe zi.
1: Primește pacea lui Dumnezeu. Iisus spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan capitolul 14, versetul 27. Pacea pe care ți-o oferă Hristos rămâne adânc în tine. În timp ce caruselul emoțiilor te poartă când sus, când jos, pacea aceasta este o stare a minții și a inimii constantă care se manifestă nu în absența tensiunilor, ci în ciuda lor. Care sunt ingredientele acestei stări imposibil de tulburat? Rădăcina adâncă este împăcarea cu Dumnezeu. Mulți oameni nu identifică în tulburarea și în tensiunea resimțită lipsa împăcării depline cu Dumnezeu. Există domenii nepredate, loialități împărțite, mici compromisuri care fisurează această oglindă a sufletului. Dar când capitulezi total în fața dragostei Lui, când te deschizi ca să primești iertarea și restaurarea Lui, atunci cunoști cu adevărat pacea. Și această pace nu este rezervată doar pentru o zi din viața ta când primești mântuirea, ci este o promisiune pentru fiecare zi. Prin Duhul Său îți vorbește inimii și îți indică domenii, relații din viața ta care au nevoie de restaurare. El promite pacea Lui copiilor Săi și, dacă ai pierdut-o, îți promite că te va primi cu brațele deschise dacă îți mărturisești păcatul și te încrezi în El pentru eliberarea ta. Astăzi, El îți dă pacea Lui. Ia-ți câteva clipe ca să te gândești la lucrul acesta și lasă ca pacea Lui să te inunde. Biblia spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea Lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4, versetul 6 și 7. Primește pacea Lui. Aceasta este minunea pe care mă rog să aibă loc astăzi în viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Niciun lucru nu place mai mult omului decât genul acela de discursuri fermecătoare care îi umflă mândria cezace ascunsă până și în măduva oaselor, spunea Jean Calvin. Prin creație, omul este dotat cu un simț estetic aparte. Lucrul acesta nu e deloc rău. La nivel de principiu, această dotare îl deosebește pe om de regnurile inferioare, doar că, într-un mod perfid, și diavolul se folosește de estetică. O inoculează uneori în gura celor care ar trebui să spună adevărul, să proclame fără menajamente cuvântul lui Dumnezeu. E vorba de acea retorică înșelătoare care se poate strecura chiar și printre argumentele biblice. Ceva ce gâdilă în mod plăcut și riscant firea noastră pământească. Este genul acela de discurs care doar ne întreține o stare de bine, dar nu ne transformă niciodată. Să nu cădem într-un asemenea derapaj. Toți suntem predispuși, fie vorbitori, fie ascultători. Să înțelegem că lucrurile spirituale trebuie să rămână mereu pure în ele însele și chiar manifestarea credinței trebuie să fie la fel. Să nu ne permitem să credem oricum și nici să acționăm oricum. Să fie

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

starea. Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Psalmul 122, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului, Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Salut! Sunt David Creuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Părinții ei au rămas uimiți. Luca 8, versetele 55 și 56. E posibil să dai tot ce ai mai bun pentru copiii tăi și totuși să ajungi și tu în situația lui Iair. Poți să-i iubești, să-i protejezi, să te rogi pentru ei și totuși să ajungi în miez de noapte într-un salon la urgență sau într-o clinică de recuperare pentru dependenții de droguri, alternând între cele două voci, disperare sau credință. Cine l-ar fi putut învinovăți pe Iair dacă ar fi renunțat? Când s-a dus prima oară la Iisus, fiica lui era în stare critică, dar totuși trăia. Apoi, în timp ce vorbea cu Iisus, a primit vestea: fiica ta a murit, scrie în versetul 49. În acea clipă, Iisus s-a uitat la Iair și a zis: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită, scrie în versetul 50. Fie că era vorba de a opri evoluția bolii, fie de a o învia din morți, Iisus a fost răspunsul la problema lui Iair și El este răspunsul și pentru problema familiei tale. Să remarcăm două lucruri pe care le-a făcut Domnul Iisus. Întâi, i-a dat la o parte pe cei care jeleau, dar care n-aveau niciun pic de credință. Vezi Luca 8:51. Ai grijă pe cine lași să se apropie de tine, mai ales în perioadele de criză. În al doilea rând, Domnul Iisus i-a întărit pe părinți în credință. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Scrie în versetul 51 din Luca 8. În acel moment, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Părinții ei au rămas uimiți. Am citit din versetele de la 54 la 56. Când te rogi și spui credința în Hristos, El poate face în familia ta lucruri care te vor uimi.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a viacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 16. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: astfel de lucruri am auzit eu des. Voi toți sunteți niște mângâietori supărăcioși. Când se vor sfârși aceste vorbe în vânt? Și pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale? Ca voi aș vorbi eu de ați fi în locul meu. V-aș copleși cu vorbe, aș da din cap la voi, v-aș mângâia cu gura și aș mișca din buze ca să vă ușurez durerea? Dacă vorbesc, durerea nu mi s-alină, iar dacă tac, cu ce se micșorează? Dar acum, vai, el m-a stors de puteri, mi-ai pustiit toată casa, m-ai apucat ca pe un vinovat. Dovadă slăbiciunea mea, care se ridică și mă învinuie în față. Mă sfâșie și mă urmărește în mânia lui, scrâșnește din dinți împotriva mea, mă lovește și mă străpunge cu privirea lui. Ei deschid gura să mă mănânce, mă ocărăsc și mă bat peste obraji, se înverșunează cu toții după mine. Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiți și mă aruncă în mâinile celor răi. Eram liniștit și m-a scuturat, m-a apucat de ceafă și m-a zdrobit, a tras asupra mea ca într-o țintă. Săgețile lui mă înconjoară de toate părțile, îmi străpunge rărunchii fără milă, îmi varsă fierea pe pământ, mă frânge bucăți, bucăți, se aruncă asupra mea ca un războinic. Mi-am cusut un sac pe piele și mi-am prăvălit capul în țărână. Plânsul mi-a înroșit fața și umbra morții este pe pleoapele mele. Totuși, n-am făcut nicio nelegiuire și rugăciunea mea totdeauna a fost curată. Pământule, nu mi-a acoperit sângele și vaietele mele să n-aibă margine. Chiar acum, martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu și fiului omului împotriva prietenilor lui. Căci numărul anilor mei se apropie de sfârșit și mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce.

134 din 2026. Cu smântână și cu miere. Pasaj biblic, Isaia 7:21-22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 14 mai 2026. Cu smântână și cu miere. Aparent, era o mâncare de vis, dar, în realitate, oamenii de atunci nu aveau parte de o mâncare diversificată. Dar, din versetele pe care le vom reda în continuare, înțelegem faptul că, prin acest mod de hrănire al trupului, celor de atunci li se transmitea și un mesaj spiritual. Dumnezeu, prin prorocul Isaia, a spus aceste cuvinte. În ziua aceea, fiecare va hrăni numai o juncă și două oi și vor da un așa belșug de lapte încât vor mânca smântână, căci cu smântână și cu miere se vor hrăni toți cei ce vor rămâne în țară. Isaia 7:21-22. Ce s-a întâmplat atunci? În urma deportării majorității populației din Israel, în robia asiriană, avea să urmeze o perioadă în care cei din poporul evreu care urmau să rămână în țară, ne referim în Israel, nu în Iuda, aveau să trăiască numai cu produse de origine animală, adică cu smântână și cu miere. Iar pentru un timp, nu aveau să mai aibă parte de produse de origine vegetală, de legume, de fructe, hrana din plante, adică direct din pământ, deoarece Dumnezeu le-a spus clar că toată țara nu va fi decât mărăcini și spini. A se vedea Isaia 7:24. Altfel spus, oamenii de atunci care aveau să rămână în țară și nu aveau să fie deportați în Asiria, nu mai aveau parte de recolta directă a pământului, de exemplu de cerealele din care să-și facă pâine, ci aveau să se hrănească numai cu produse indirecte ale pământului, adică din ce se obținea din plante, dar prin intermediul animalelor, și anume verdeața care era folosită ca nutreț și din flori, nectarul din care albinele produceau mierea. Era o hrană prelucrată prin intermediul animalelor sau al insectelor, iar ei nu mai aveau acces direct la hrana din pământ, cum se mai spune. Ori acest nou mod de alimentație le transmitea ceva. Pe vremea aceea, și ei din punct de vedere spiritual, deși Dumnezeu în vremurile acelea le-a vorbit foarte clar, totuși ei nu au acceptat revelația directă și nu au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, ci au ales să se hrănească cu învățături prelucrate de firea lor păcătoasă. Oare mie Dumnezeu îmi mai vorbește într-un mod direct, personal, sau îmi transmite doar din când în când mesaje prin intermediari, prin oamenii Lui? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos și mie harul de a avea o relație personală cu Tine, care să fie de calitate și să putem vorbi zilnic. Amin.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Un miracol pe zi.
1: Iisus îți dă pacea sa. Iisus declară: vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Am citat din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 27. Iată câteva modalități în care lumea oferă. Pe baza meritului, dacă ai lucrat bine și din greu vei obține mai mult. Sau lumea ne oferă ceva pentru a obține altceva înapoi. Dacă îți dă ceva lumea, adesea așteaptă ceva de la tine în schimb. Un proverb japonez spune: nimic nu este gratis în lumea aceasta. Sau lumea oferă din corupție. Nu de puține ori banii sunt folosiți pentru a cumpăra tăcerea, puterea. Banii sunt un preț pentru tăcerea ta. Sau lumea oferă pentru a deține controlul, pentru a-i ține pe oameni dependenți de un loc sau de o datorie anume. Uitați-vă la bonificațiile pe care marile corporații le oferă și în felul acesta îți cumpără timpul, energia, creativitatea, încât îți rămâne foarte puțin spațiu pentru tine însuți. Din fericire, Iisus nu dă în felul în care o fac oamenii. El oferă din dragoste. El și-a dat viața ca tu să trăiești și să fii mântuit. S-a oferit pe sine însuși fără să se rețină sau să oprească pentru el însuși ceva. Nu trebuie să-i câștigi dragostea pentru a o primi. Nu trebuie să faci nimic ca el să te iubească mai mult. Iisus este blând și smerit cu inima. El nu vine să te manipuleze și nici nu dă buzna peste viața ta, ci bate la ușa inimii tale. Vrea să fie prietenul tău, confidentul tău, păstorul tău. Vrea să stea de vorbă cu tine. Astăzi el este gata să îți ofere pace, pur și simplu pentru că te iubește. Nu e incredibil lucrul acesta? Cu siguranță, da. Mulțumesc pentru că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a viacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: urletul mării la vorba ta, stă smerit. Când tu poruncești, fie orice-ar fi, mânia furtunii nu poate lovi, căci tu stăpânești chiar și val.
1: Căci tu stăpânești chiar și val, și vânt, și fiare, și demoni,
0: printr-un cuvânt.
2: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Satana nu știe cu ce patim va birui sufletul. Seamănă, dar nu știe ce va culege. Odată seamănă gânduri de curvie, alteori de bârfă și așa mai departe. Vede spre ce patimă înclină sufletul și cu aceea îl subjugă, spunea Matoes, un călugăr din peninsula Sinai a primelor secole creștine. Nu trebuie să subestimăm ispitele care vin din partea diavolului, dar nici să le supraestimăm. Adesea, dintr-o teamă păguboasă, credem că planurile lui sunt decisive, deși lucrurile nu stau niciodată așa. E pur și simplu o încercare din partea lui. El pur și simplu încearcă. Încearcă pe mai multe planuri, dar nu are sorți de izbână decât acolo unde găsește puncte vulnerabile. Dacă o anumită zonă spirituală din viața noastră este descoperită, dacă nu suntem suficient de veghetori, el acolo va avea biruință. Dacă sufletul, pe de altă parte, ne este puternic, întărit prin harul lui Dumnezeu și plin de teamă sfântă, diavolul nu are niciun succes. Să fim vigilenți așadar. Avalanșa ispitelor este copleșitoare, indiferent de epocă, indiferent de vârstă. Nu trebuie decât să-i rezistăm, să ne ancorăm puternic în principiile Scripturii și să nu permitem nici cea mai mică fisură, să nu-i dăm prilej diavolului, ci să ne împotrivim cu vehemență. Doar în felul acesta vom învinge orice ispită și vom trăi frumos ca în timpul zilei.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a viacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Psalmul 123, o cântare a treptelor. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul, Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreț. Ne este sătul sufletul de batjocurile celor îngânfați, de disprețul celor trufași.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Salut! Sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. A nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 10. Nu trebuie să ne mire faptul că Dumnezeu are inimă pentru părinții care suferă. La urma urmelor, Dumnezeu însuși este Tată. Nu există emoții părintești pe care să nu le fi simțit și El. Ești separat de copilul tău și Dumnezeu a fost. Cineva se poartă urât cu copilul tău. Lumea și-a bătut joc și a râs de fiul lui. Unii profită de copilul tău? Fiul lui Dumnezeu a căzut în cursa unor mărturii false și a fost trădat de un urmaș de al său, lacom. Copilul tău suferă sub ochii tăi? El și-a privit fiul pe cruce. Dorești să scutești copilul de tot răul din lume? Și Dumnezeu a dorit. Dar datorită dragostei lui imense pentru noi, n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Roman, capitolul 8, versetul 32. Să remarcăm expresia toate lucrurile. Nu există niciun lucru pe care să nu-l poată face Dumnezeu ca răspuns la rugăciune. Poate te-ai rugat, dar copilul tău a murit. Nici o durere nu se compară cu pierderea unui copil. Poate ai spus, Iisus a înviat-o pe fiica lui Iair, de ce nu l-a salvat și pe fiul meu? Dumnezeu îți înțelege întrebarea. Și el și-a îngropat fiul. Iar el urăște moartea mai mult decât o urăști tu. De aceea a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. Pentru cei ce se încred în Hristos, moartea nu este altceva decât o trecere spre cer. Poate copilul tău nu este în brațele tale astăzi, dar el este în siguranță în brațele lui. După ce și-a pierdut fiul proaspăt născut, David a privit înainte cu nădejde și a spus, Eu mă voi duce la el. 2 Samuel, capitolul 12, versetul 23. La fel și tu.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

134 din 2026. Cu smântână și cu miere. Pasaj biblic, Isaia 7:21-22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 14 mai 2026. Cu smântână și cu miere. Aparent, era o mâncare de vis, dar, în realitate, oamenii de atunci nu aveau parte de o mâncare diversificată. Dar, din versetele pe care le vom reda în continuare, înțelegem faptul că, prin acest mod de hrănire al trupului, celor de atunci li se transmitea și un mesaj spiritual. Dumnezeu, prin prorocul Isaia, a spus aceste cuvinte. În ziua aceea, fiecare va hrăni numai o juncă și două oi și vor da un așa belșug de lapte încât vor mânca smântână, căci cu smântână și cu miere se vor hrăni toți cei ce vor rămâne în țară. Isaia 7:21-22. Ce s-a întâmplat atunci? În urma deportării majorității populației din Israel, în robia asiriană, avea să urmeze o perioadă în care cei din poporul evreu care urmau să rămână în țară, ne referim în Israel, nu în Iuda, aveau să trăiască numai cu produse de origine animală, adică cu smântână și cu miere. Iar pentru un timp, nu aveau să mai aibă parte de produse de origine vegetală, de legume, de fructe, hrana din plante, adică direct din pământ, deoarece Dumnezeu le-a spus clar că toată țara nu va fi decât mărăcini și spini. A se vedea Isaia 7:24. Altfel spus, oamenii de atunci care aveau să rămână în țară și nu aveau să fie deportați în Asiria, nu mai aveau parte de recolta directă a pământului, de exemplu de cerealele din care să-și facă pâine, ci aveau să se hrănească numai cu produse indirecte ale pământului, adică din ce se obținea din plante, dar prin intermediul animalelor, și anume verdeața care era folosită ca nutreț și din flori, nectarul din care albinele produceau mierea. Era o hrană prelucrată prin intermediul animalelor sau al insectelor, iar ei nu mai aveau acces direct la hrana din pământ, cum se mai spune. Ori acest nou mod de alimentație le transmitea ceva. Pe vremea aceea, și ei din punct de vedere spiritual, deși Dumnezeu în vremurile acelea le-a vorbit foarte clar, totuși ei nu au acceptat revelația directă și nu au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, ci au ales să se hrănească cu învățături prelucrate de firea lor păcătoasă. Oare mie Dumnezeu îmi mai vorbește într-un mod direct, personal, sau îmi transmite doar din când în când mesaje prin intermediari, prin oamenii Lui? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos și mie harul de a avea o relație personală cu Tine, care să fie de calitate și să putem vorbi zilnic. Amin.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a viacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: un miracol pe zi.
1: Iisus îți dă pacea sa. Iisus declară: vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Am citat din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 27. Iată câteva modalități în care lumea oferă. Pe baza meritului, dacă ai lucrat bine și din greu vei obține mai mult. Sau lumea ne oferă ceva pentru a obține altceva înapoi. Dacă îți dă ceva lumea, adesea așteaptă ceva de la tine în schimb. Un proverb japonez spune: nimic nu este gratis în lumea aceasta. Sau lumea oferă din corupție. Nu de puține ori banii sunt folosiți pentru a cumpăra tăcerea, puterea. Banii sunt un preț pentru tăcerea ta. Sau lumea oferă pentru a deține controlul, pentru a-i ține pe oameni dependenți de un loc sau de o datorie anume. Uitați-vă la bonificațiile pe care marile corporații le oferă și în felul acesta îți cumpără timpul, energia, creativitatea, încât îți rămâne foarte puțin spațiu pentru tine însuți. Din fericire, Iisus nu dă în felul în care o fac oamenii. El oferă din dragoste. El și-a dat viața ca tu să trăiești și să fii mântuit. S-a oferit pe sine însuși fără să se rețină sau să oprească pentru el însuși ceva. Nu trebuie să-i câștigi dragostea pentru a o primi. Nu trebuie să faci nimic ca el să te iubească mai mult. Iisus este blând și smerit cu inima. El nu vine să te manipuleze și nici nu dă buzna peste viața ta, ci bate la ușa inimii tale. Vrea să fie prietenul tău, confidentul tău, păstorul tău. Vrea să stea de vorbă cu tine. Astăzi el este gata să îți ofere pace, pur și simplu pentru că te iubește. Nu e incredibil lucrul acesta? Cu siguranță, da. Mulțumesc pentru că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Satana nu știe cu ce patim va birui sufletul. Seamănă, dar nu știe ce va culege. Odată seamănă gânduri de curvie, alteori de bârfă și așa mai departe. Vede spre ce patimă înclină sufletul și cu aceea îl subjugă, spunea Matoes, un călugăr din peninsula Sinai a primelor secole creștine. Nu trebuie să subestimăm ispitele care vin din partea diavolului, dar nici să le supraestimăm. Adesea, dintr-o teamă păguboasă, credem că planurile lui sunt decisive, deși lucrurile nu stau niciodată așa. E pur și simplu o încercare din partea lui. El pur și simplu încearcă. Încearcă pe mai multe planuri, dar nu are sorți de izbână decât acolo unde găsește puncte vulnerabile. Dacă o anumită zonă spirituală din viața noastră este descoperită, dacă nu suntem suficient de veghetori, el acolo va avea biruință. Dacă sufletul, pe de altă parte, ne este puternic, întărit prin harul lui Dumnezeu și plin de teamă sfântă, diavolul nu are niciun succes. Să fim vigilenți așadar. Avalanșa ispitelor este copleșitoare, indiferent de epocă, indiferent de vârstă. Nu trebuie decât să-i rezistăm, să ne ancorăm puternic în principiile Scripturii și să nu permitem nici cea mai mică fisură, să nu-i dăm prilej diavolului și să ne împotrivim cu vehemență. Doar în felul acesta vom învinge orice ispită și vom trăi frumos ca în timpul zilei.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.
1: De atâtea ori am vrut

Psalmul 123, o cântare a treptelor. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul, Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreț. Ne este sătul sufletul de batjocurile celor îngânfați, de disprețul celor trufași.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.
2: Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să...
1: If the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone is praying for you.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și îți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. A nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 10. Nu trebuie să ne mire faptul că Dumnezeu are inimă pentru părinții care suferă. La urma urmelor, Dumnezeu însuși este Tată. Nu există emoții părintești pe care să nu le fi simțit și El. Ești separat de copilul tău și Dumnezeu a fost. Cineva se poartă urât cu copilul tău. Lumea și-a bătut joc și a râs de fiul lui. Unii profită de copilul tău? Fiul lui Dumnezeu a căzut în cursa unor mărturii false și a fost trădat de un urmaș de-al său, lacom. Copilul tău suferă sub ochii tăi? El și-a privit fiul pe cruce. Dorești să scutești copilul de tot răul din lume? Și Dumnezeu a dorit. Dar datorită dragostei lui imense pentru

0: noi. N-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Roman, capitolul 8, versetul 32. Să remarcăm expresia toate lucrurile. Nu există niciun lucru pe care să nu-l poată face Dumnezeu ca răspuns la rugăciune. Poate te-ai rugat, dar copilul tău a murit. Nici o durere nu se compară cu pierderea unui copil. Poate ai spus, Iisus a înviat-o pe fiica lui Iair, de ce nu l-a salvat și pe fiul meu? Dumnezeu îți înțelege întrebarea. Și el și-a îngropat fiul. Iar el urăște moartea mai mult decât o urăști tu. De aceea a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. Pentru cei ce se încred în Hristos, moartea nu este altceva decât o trecere spre cer. Poate copilul tău nu este în brațele tale astăzi, dar el este în siguranță în brațele lui. După ce și-a pierdut fiul proaspăt născut, David a privit înainte cu nădejde și a spus, Eu mă voi duce la el. 2 Samuel, capitolul 12, versetul 23. La fel și tu.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a viacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

134 din 2026. Cu smântână și cu miere. Pasaj biblic, Isaia 7:21-22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 14 mai 2026. Cu smântână și cu miere. Aparent, era o mâncare de vis, dar în realitate oamenii de atunci nu aveau parte de o mâncare diversificată. Dar din versetele pe care le vom reda în continuare, înțelegem faptul că prin acest mod de hrănire al trupului, celor de atunci li se transmitea și un mesaj spiritual. Dumnezeu, prin prorocul Isaia, a spus aceste cuvinte. În ziua aceea, fiecare va hrăni numai o juncă și două oi și vor da un așa belșug de lapte încât vor mânca smântână, căci cu smântână și cu miere se vor hrăni toți cei ce vor rămâne în țară. Isaia 7:21-22. Ce s-a întâmplat atunci? În urma deportării majorității populației din Israel, în robia asiriană, avea să urmeze o perioadă în care cei din poporul evreu care urmau să rămână în țară, ne referim în Israel, nu în Iuda, aveau să trăiască numai cu produse de origine animală, adică cu smântână și cu miere. Iar pentru un timp, nu aveau să mai aibă parte de produse de origine vegetală, de legume, de fructe, hrana din plante, adică direct din pământ, deoarece Dumnezeu le-a spus clar că toată țara nu va fi decât mărăcini și spini. A se vedea Isaia 7:24. Altfel spus, oamenii de atunci care aveau să rămână în țară și nu aveau să fie deportați în Asiria, nu mai aveau parte de recolta directă a pământului, de exemplu de cerealele din care să-și facă pâine, ci aveau să se hrănească numai cu produse indirecte ale pământului, adică din ce se obținea din plante, dar prin intermediul animalelor, și anume verdeața care era folosită ca nutreț și din flori, nectarul din care albinele produceau mierea. Era o hrană prelucrată prin intermediul animalelor sau al insectelor, iar ei nu mai aveau acces direct la hrana din pământ, cum se mai spune. Ori acest nou mod de alimentație le transmitea ceva. Pe vremea aceea, și ei din punct de vedere spiritual, deși Dumnezeu în vremurile acelea le-a vorbit foarte clar, totuși ei nu au acceptat revelația directă și nu au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, ci au ales să se hrănească cu învățături prelucrate de firea lor păcătoasă. Oare mie Dumnezeu îmi mai vorbește într-un mod direct, personal, sau îmi transmite doar din când în când mesaje prin intermediari, prin oamenii Lui? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos și mie harul de a avea o relație personală cu Tine, care să fie de calitate și să putem vorbi zilnic. Amin.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a viacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

0: Iisuse,
1: un miracol pe zi.
2: Iisus îți dă pacea sa. Iisus declară: vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Am citat din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 27. Iată câteva modalități în care lumea oferă. Pe baza meritului, dacă ai lucrat bine și din greu vei obține mai mult. Sau lumea ne oferă ceva pentru a obține altceva înapoi. Dacă îți dă ceva lumea, adesea așteaptă ceva de la tine în schimb. Un proverb japonez spune: nimic nu este gratis în lumea aceasta. Sau lumea oferă din corupție. Nu de puține ori banii sunt folosiți pentru a cumpăra tăcerea, puterea. Banii sunt un preț pentru tăcerea ta. Sau lumea oferă pentru a deține controlul, pentru a-i ține pe oameni dependenți de un loc sau de o datorie anume. Uitați-vă la bonificațiile pe care marile corporații le oferă și în felul acesta îți cumpără timpul, energia, creativitatea, încât îți rămâne foarte puțin spațiu pentru tine însuți. Din fericire, Iisus nu dă în felul în care o fac oamenii. El oferă din dragoste. El și-a dat viața ca tu să trăiești și să fii mântuit. S-a oferit pe sine însuși fără să se rețină sau să oprească pentru el însuși ceva. Nu trebuie să-i câștigi dragostea pentru a o primi. Nu trebuie să faci nimic ca el să te iubească mai mult. Iisus este blând și smerit cu inima. El nu vine să te manipuleze și nici nu dă buzna peste viața ta, ci bate la ușa inimii tale. Vrea să fie prietenul tău, confidentul tău, păstorul tău. Vrea să stea de vorbă cu tine. Astăzi El este gata să îți ofere pace, pur și simplu pentru că te iubește. Nu e incredibil lucrul acesta? Cu siguranță, da. Mulțumesc pentru că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Satana nu știe cu ce patim va birui sufletul. Seamănă, dar nu știe ce va culege. Odată seamănă gânduri de curvie, alteori de bârfă și așa mai departe. Vede spre ce patimă înclină sufletul și cu aceea îl subjugă, spunea Matoes, un călugăr din peninsula Sinai a primelor secole.

Nu trebuie să subestimăm ispitele care vin din partea diavolului, dar nici să le supraestimăm. Adesea, dintr-o teamă păguboasă, credem că planurile lui sunt decisive, deși lucrurile nu stau niciodată așa. E pur și simplu o încercare din partea lui. El pur și simplu încearcă. Încearcă pe mai multe planuri, dar nu are sorți de izbână decât acolo unde găsește puncte vulnerabile. Dacă o anumită zonă spirituală din viața noastră este descoperită, dacă nu suntem suficient de veghetori, el acolo va avea biruință. Dacă sufletul, pe de altă parte, ne este puternic, întărit prin harul lui Dumnezeu și plin de teamă sfântă, diavolul nu are niciun succes. Să fim vigilenți așadar. Avalanșa ispitelor este copleșitoare, indiferent de epocă, indiferent de vârstă. Nu trebuie decât să-i rezistăm, să ne ancorăm puternic în principiile Scripturii și să nu permitem nici cea mai mică fisură, să nu-i dăm prilej diavolului, ci să ne împotrivim cu vehemență. Doar în felul acesta vom învinge orice ispită și vom trăi frumos ca în timpul zilei.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Balsamul lui Dumnezeu este singurul care poate vindeca orice rană.

0: sensul ei.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: with you.
1: Psalmul 123, o cântare a treptelor. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul, Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreț. Ne este sătul sufletul de batjocurile celor îngânfați, de disprețul celor trufași.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Dumnezeu m-a învățat că scopul încercării este să mă ducă la această stare de smerenie care să producă în mine sfințenie. El mi-a arătat că tot ce am și tot ce sunt reprezintă numai și numai harul și bunătatea lui față de mine. Iar mulțumirea care rodește în starea de smerenie este cea mai câștigată atitudine pe care pot să o am. Tu ce faci atunci când problema trece? Cât timp persistă în inima ta starea de smerenie și de mulțumire? Această cântare am primit-o după ce fetița noastră, Ana, a fost vindecată, iar ultimul refren este cântat chiar de ea. Fiți încurajați!

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. A nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 10. Nu trebuie să ne mire faptul că Dumnezeu are inimă pentru părinții care suferă. La urma urmelor, Dumnezeu însuși este Tată. Nu există emoții părintești pe care să nu le fi simțit și El. Ești separat de

0: copilul tău? Și Dumnezeu a fost. Cineva se poartă urât cu copilul tău. Lumea și-a bătut joc și a râs de fiul lui. Unii profită de copilul tău? Fiul lui Dumnezeu a căzut în cursa unor mărturii false și a fost strădat de un urmaș de al său lacom. Copilul tău suferă sub ochii tăi? El și-a privit fiul pe cruce. Dorești să scutești copilul de tot răul din lume? Și Dumnezeu a dorit. Dar datorită dragostei lui imense pentru noi, n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Roman capitolul 8, versetul 32. Să remarcăm expresia toate lucrurile. Nu există niciun lucru pe care să nu-l poată face Dumnezeu ca răspuns la rugăciune. Poate te-ai rugat, dar copilul tău a murit. Nici o durere nu se compară cu pierderea unui copil. Poate ai spus, Iisus a înviat-o pe fiica lui Iair, de ce nu l-a salvat și pe fiul meu? Dumnezeu îți înțelege întrebarea. Și el și-a îngropat fiul. Iar el urăște moartea mai mult decât o urăști tu. De aceea a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. Pentru cei ce se încred în Hristos, moartea nu este altceva decât o trecere spre cer. Poate copilul tău nu este în brațele tale astăzi, dar el este în siguranță în brațele lui. După ce și-a pierdut fiul proaspăt născut, David a privit înainte cu nădejde și a spus, Eu mă voi duce la el. 2 Samuel, capitolul 12, versetul 23. La fel și tu.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 16. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: astfel de lucruri am auzit eu des. Voi toți sunteți niște mângâietori supărăcioși. Când se vor sfârși aceste vorbe în vânt? Și pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale? Ca voi aș vorbi eu de a-ți fi în locul meu. V-aș copleși cu vorbe, aș da din cap la voi, v-aș mângâia cu gura și aș mișca din buze ca să vă ușurez durerea? Dacă vorbesc, durerea nu mi s-alină, iar dacă tac, cu ce se micșorează? Dar acum, vai, el m-a stors de puteri, mi-ai pustiit toată casa, m-ai apucat ca pe un vinovat. Dovadă slăbiciunea mea, care se ridică și mă învinuie în față. Mă sfâșie și mă urmărește în mânia lui, scrâșnește din dinți împotriva mea, mă lovește și mă străpunge cu privirea lui. Ei deschid gura să mă mănânce, mă ocărăsc și mă bat peste obraji, se înverșunează cu toții după mine. Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiți și mă aruncă în mâinile celor răi. Eram liniștit și m-a scuturat, m-a apucat de ceafă și m-a zdrobit, a tras asupra mea ca într-o țintă. Săgețile lui mă înconjoară de toate părțile, îmi străpunge rărunchii fără milă, îmi varsă fierea pe pământ, mă frânge bucăți, bucăți, se aruncă asupra mea ca un războinic. Mi-am cusut un sac pe piele și mi-am prăvălit capul în țărână. Plânsul mi-a înroșit fața și umbra morții este pe pleoapele mele. Totuși, n-am făcut nicio nelegiuire și rugăciunea mea totdeauna a fost curată. Pământule, nu mi-a acoperit sângele și vaietele mele să n-aibă margine. Chiar acum, martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu și fiului omului împotriva prietenilor lui. Căci numărul anilor mei se apropie de sfârșit și mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Amin.
1: 134 din 2026. Cu smântână și cu miere. Pasaj biblic, Isaia 7:21-22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 14 mai 2026.

cu smântână și cu miere. Aparent, era o mâncare de vis. Dar, în realitate, oamenii de atunci nu aveau parte de o mâncare diversificată. Dar, din versetele pe care le vom reda în continuare, înțelegem faptul că, prin acest mod de hrănire al trupului, celor de atunci li se transmitea și un mesaj spiritual. Dumnezeu, prin prorocul Isaia, a spus aceste cuvinte. În ziua aceea, fiecare va hrăni numai o juncă și două oi și vor da un așa belșug de lapte încât vor mânca smântână, căci cu smântână și cu miere se vor hrăni toți cei ce vor rămâne în țară. Isaia 7:21-22. Ce s-a întâmplat atunci? În urma deportării majorității populației din Israel, în robia asiriană, avea să urmeze o perioadă în care cei din poporul evreu care urmau să rămână în țară, ne referim în Israel, nu în Iuda, aveau să trăiască numai cu produse de origine animală, adică cu smântână și cu miere. Iar pentru un timp, nu aveau să mai aibă parte de produse de origine vegetală, de legume, de fructe, hrana din plante, adică direct din pământ, deoarece Dumnezeu le-a spus clar că toată țara nu va fi decât mărăcini și spini. A se vedea Isaia 7:24. Altfel spus, oamenii de atunci care aveau să rămână în țară și nu aveau să fie deportați în Asiria, nu mai aveau parte de recolta directă a pământului, de exemplu de cerealele din care să-și facă pâine, ci aveau să se hrănească numai cu produse indirecte ale pământului, adică din ce se obținea din plante, dar prin intermediul animalelor, și anume verdeața care era folosită ca nutreț și din flori, nectarul din care albinele produceau mierea. Era o hrană prelucrată prin intermediul animalelor sau al insectelor, iar ei nu mai aveau acces direct la hrana din pământ, cum se mai spune. Ori acest nou mod de alimentație le transmitea ceva. Pe vremea aceea, și ei din punct de vedere spiritual, deși Dumnezeu în vremurile acelea le-a vorbit foarte clar, totuși ei nu au acceptat revelația directă și nu au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, ci au ales să se hrănească cu învățături prelucrate de firea lor păcătoasă. Oare mie Dumnezeu îmi mai vorbește într-un mod direct, personal, sau îmi transmite doar din când în când mesaje prin intermediari, prin oamenii Lui? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos și mie harul de a avea o relație personală cu Tine, care să fie de calitate și să putem vorbi zilnic. Amin.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Iisus îți dă pacea sa. Iisus declară: vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Am citat din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 27. Iată câteva modalități în care lumea oferă. Pe baza meritului, dacă ai lucrat bine și din greu vei obține mai mult. Sau lumea ne oferă ceva pentru a obține altceva înapoi. Dacă îți dă ceva lumea, adesea așteaptă ceva de la tine în schimb. Un proverb japonez spune: nimic nu este gratis în lumea aceasta. Sau lumea oferă din corupție. Nu de puține ori banii sunt folosiți pentru a cumpăra tăcerea, puterea. Banii sunt un preț pentru tăcerea ta. Sau lumea oferă pentru a deține controlul, pentru a-i ține pe oameni dependenți de un loc sau de o datorie anume. Uitați-vă la bonificațiile pe care marile corporații le oferă și în felul acesta îți cumpără timpul, energia, creativitatea, încât îți rămâne foarte puțin spațiu pentru tine însuți. Din fericire, Iisus nu dă în felul în care o fac oamenii. El oferă din dragoste. El și-a dat viața ca tu să trăiești și să fii mântuit. S-a oferit pe sine însuși fără să se rețină sau să oprească pentru el însuși ceva. Nu trebuie să-i câștigi dragostea pentru a o primi. Nu trebuie să faci nimic ca el să te iubească mai mult. Iisus este blând și smerit cu inima. El nu vine să te manipuleze și nici nu dă buzna peste viața ta, ci bate la ușa inimii tale. Vrea să fie prietenul tău, confidentul tău, păstorul tău. Vrea să stea de vorbă cu tine. Astăzi el este gata să îți ofere pace, pur și simplu pentru că te iubește. Nu e incredibil lucrul acesta? Cu siguranță da. Mulțumesc pentru că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Psalmul 123, o cântare a treptelor. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul, Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreț. Ne este sătul sufletul de batjocurile celor îngânfați, de disprețul celor trufași.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. A nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 10. Nu trebuie să ne mire faptul că Dumnezeu are inimă pentru părinții care suferă. La urma urmelor, Dumnezeu însuși este Tată. Nu există emoții părintești pe care să nu le fi simțit și El. Ești separat de copilul tău și Dumnezeu a fost. Cineva se poartă urât cu copilul tău. Lumea și-a bătut joc și a râs de fiul lui. Unii profită de copilul tău? Fiul lui Dumnezeu a căzut în cursa unor mărturii false și a fost trădat de un urmaș de-al său, lacom. Copilul tău suferă sub ochii tăi? El și-a privit fiul pe cruce. Dorești să scutești copilul de tot răul din lume? Și Dumnezeu a dorit. Dar datorită dragostei lui imense pentru noi, n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Roman, capitolul 8, versetul 32. Să remarcăm expresia toate lucrurile. Nu există niciun lucru pe care să nu-l poată face Dumnezeu ca răspuns la rugăciune. Poate te-ai rugat, dar copilul tău a murit. Nici o durere nu se compară cu pierderea unui copil. Poate ai spus, Iisus a înviat-o pe fiica lui Iair, de ce nu l-a salvat și pe fiul meu? Dumnezeu îți înțelege întrebarea. Și el și-a îngropat fiul. Iar el urăște moartea mai mult decât o urăști tu. De aceea a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. Pentru cei ce se încred în Hristos, moartea nu este altceva decât o trecere spre cer. Poate copilul tău nu este în brațele tale astăzi, dar el este în siguranță în brațele lui. După ce și-a pierdut fiul proaspăt născut, David a privit înainte cu nădejde și a spus, Eu mă voi duce la el. 2 Samuel, capitolul 12, versetul 23. La fel și tu.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

134 din 2026. Cu smântână și cu miere. Pasaj biblic, Isaia 7:21-22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 14 mai 2026. Cu smântână și cu miere. Aparent, era o mâncare de vis, dar, în realitate, oamenii de atunci nu aveau parte de o mâncare diversificată. Dar, din versetele pe care le vom reda în continuare, înțelegem faptul că, prin acest mod de hrănire al trupului, celor de atunci li se transmitea și un mesaj spiritual. Dumnezeu, prin prorocul Isaia, a spus aceste cuvinte: în ziua aceea, fiecare va hrăni numai o juncă și două oi și vor da un așa belșug de lapte încât vor mânca smântână, căci cu smântână și cu miere se vor hrăni toți cei ce vor rămâne în țară. Isaia 7:21-22. Ce s-a întâmplat atunci? În urma deportării majorității populației din Israel, în robia asiriană, avea să urmeze o perioadă în care cei din poporul evreu care urmau să rămână în țară, ne referim în Israel, nu în Iuda, aveau să trăiască numai cu produse de origine animală, adică cu smântână și cu miere. Iar pentru un timp, nu aveau să mai aibă parte de produse de origine vegetală, de legume, de fructe, hrana din plante, adică direct din pământ, deoarece Dumnezeu le-a spus clar că toată țara nu va fi decât mărăcini și spini. A se vedea Isaia 7:24. Altfel spus, oamenii de atunci care aveau să rămână în țară și nu aveau să fie deportați în Asiria, nu mai aveau parte de recolta directă a pământului, de exemplu de cerealele din care să-și facă pâine, ci aveau să se hrănească numai cu produse indirecte ale pământului, adică din ce se obținea din plante, dar prin intermediul animalelor, și anume verdeața care era folosită ca nutreț și din flori, nectarul din care albinele produceau mierea. Era o hrană prelucrată prin intermediul animalelor sau al insectelor, iar ei nu mai aveau acces direct la hrana din pământ, cum se mai spune. Ori acest nou mod de alimentație le transmitea ceva. Pe vremea aceea, și ei din punct de vedere spiritual, deși Dumnezeu în vremurile acelea le-a vorbit foarte clar, totuși ei nu au acceptat revelația directă și nu au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, ci au ales să se hrănească cu învățături prelucrate de firea lor păcătoasă. Oare mie Dumnezeu îmi mai vorbește într-un mod direct, personal, sau îmi transmite doar din când în când mesaje prin intermediari, prin oamenii Lui? Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, și mie harul de a avea o relație personală cu Tine, care să fie de calitate și să putem vorbi zilnic. Amin.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi. El e Domn
1: Emanuel. Trezește sufletul. Emanuel.
2: Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a viacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.